0: सहने के सहलो।
1: ऐसा
0: ए
1: रंजन वो को बारा करना सेंडे ना लाऊं
0: ए वन
1: ए रंजन इनको बोला तो ना नेंगा तो कर रहे थे वो या ए रंजन तेरे अंदर आई हुआ बाबू सेंड भाई हुए तो ना गुरु अंडू सो भाई और रू राहु प्रिंस बोले कि मैं है ना आ वट कर रहे हैं वाले अंडर रहे हो वट कर रहे हैं ना वांट वां सिवा लाऊं ना न्यान सेंडे पहुंचू मरवन सावक पन
0: Biar mana santai sana, ke sana ke salo.
2: Wakil itu lah.
0: Wakil apa ya?
2: Lagi yang buat ni, buat nak buat ni. Nanti lagi ni, nak buat ni mana naja aku buat.
0: Alright.
2: Ini jawab nanti ente, kalau mana nak bampa aku buat ni, tuas nak buat ni, aku buat ni aku kita buat apa? Anda ringkas itu mulu bawa tu, nunggu nunggu pasal ini yang ni bawa koru orang pun tak dapat tuan. Dia juga tu bawa men nak mana tu koru tu itu kamu taru, kamu cek mata asyik cek korakanan. Dia juga mahu tu koru kemati ni masih sih. Mana tu koru ni yang aroma yang naja yang kundi agak ero. Jadi saya pun tahu tu siapa. Ini kan dia zaman dah tu ni zaman dah kalau bina kerja kau zaman dah hari jam jam misi. Nah, itu misalnya anak guru, kita mesti mager orang yang bermanja di nasungoro. Kita juga mahu guru kemudian kita semuanya main main untuk mahu ini sampai cari lagi katanya katanya kiri dia. Mau itu kari kuli biar kita anda setiap minggu membaca begitu kiri dia.
0: Yang mana santai sana.